زنیت بایز دوارته شات روی سین زنیت آج گریت مک پندر لوی استخیت آم پیری مکم یز پندرون